Da, sunt jurai, rigzul la mătăm topon, sal ca nil huric sanezat, ngaje acaș, vani lene și un dictain, ngato ciuțot rugutam pet sunt tocasata, ciuțot ciuțuc pe filmul huric sanezat la pulin.